0: Agora, obzorja.
1: Kako vam je naklonjen današnji dan? Upam, da vam gre, da ste zdravi, fit in da ste celi. V nasprotnem primeru pa vam želim dobro okrevanje.

bosques, si je veille aux bras. Nisam vidu danas timan štrik si mio. Nisam vidu kaj si to rečt, anzi zdaj to vem. Kaj si rekel, klapa zadnji štih, jaz grem.